Змерз. Не знав монах, де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір, ще й очки, перевалявся на флажки, сам пішов плясать, сам пішов плясать. Наплясався, наігрався, з доброї волі розпрощався, скочив на крильцо, обтарив у кольцо.